0: 85 maraka. Podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Hit sedmice. Slušate Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice Radija Unsko-sanskog kantona.

gamber, džime, kapu, onda idem vani, onda idem k nane, pravci nečka bilića.